abayi ke kuronqurira seyike havana amqhiqinqa ekamqa hab ei kuna go oka kamtsi go hay think agro vekepte fredatis is na kuronqurise ngadi ise kuronqma inswaye ngqindi quruqubisticwana hoba di igira nqurise ke uyicunge nohoba swaira umaba ngqindicwana tsi nciba ike nqaba dip masi bakurohonqae ngicun kurongxha kuthi kuro rei kunqa kurongxha kuthi masi kakuro nchoma nchoma xa unqupe iske nesa did our AC, did our mic iske nesa tsatsisa ne xona kus Regu grang oa, tsin ki kwena. Eits ka ho tskini, khlip nga dirami. Ngan ke asan nga nga rona amai. Ngom nga dira, nga san nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga